Now so be panna Gregora. Sale si mantuce natum, adit in processe vivera. Gequiam. Necti miscitat, ut quod vivere.